一个啊，擘住个猫，搭喺个系咪系阿人？佢搭喺过去嘅个街，佢多啲，又佢搭喺屋八过，又佢多间嚟见下屋八猫，又佢嘅表然后嚟见猫，我哋就见两下咯，佢阿人。佢搭喺过去，佢谂就冇麻烦，佢搭喺过去啊，佢嘅阿屋八住。I may tell you that my leg of the came out in Asia, the mall. Mau no my epongin, Costa now quay, a king of all I have done. Yago Mau Loki, came out by a mafa, papa, Yago Mau Huatu, the lot of Hangama, the bomb. Yao my ears, your Mauloto, the Mau came out quay, cocoy, I am out of my way. We come by Fuman, I'll offer you.Okay, Unga, we have a mamman kato. Kai Mari, a mamma uli, a mamma uhatamai te he. Eli kai te ne tau kia iki mato, o te tau kia mamma hai. Ua patamia. Ka kune ke yope mai te hao opa, ki mau inasia. Mamitai ha mauroto, o maulau Mari e ni pompong po au koi. Ko panguna ki mau tau kia iki mau opa kwa tahatan mea mau ika kape.Kau aku aku aku mau loto, mau lau mari, kau tak kita itu gloria doa dia. Mai kapal kiri dia mau ui, kau tak nasihat di mana? Dia mau lagi nggak mau ui, dia pompong pon. Kau kau mari dia aku nggak pon wa, malu mahal dia ngai tua. Lau mari aku eti, dia kau tak tua pon wa, malu mahal kau tak ti.Lord Kuka Ma Poki and I Fami. Now my mom moved off to the toy of my ear of our pal. Could my how my could have the other pair. Young I, Hopo Poki, I Halaponova, Kaku Tonaki, the Oma Makina Gold, came out my Kunaki. And I have a Senator of Poki and Mo. Mawilo Kika had to have to make Alokia to get the Oma on my way.Kakoe apio na toa tate. Kekula hiyo mesi ya maukilesi. Wane ukiukia ki mautoru ni maunga tono ono kutoake. Mawitai ya mauroto he pongpongin. Ke maukau patah pe mawite tonga hoa apia hoa. Ipoka kaa maa pongpongin. Ko teite ke maa ki mautoru. Ke kabri maa kwe laranga. E maa mou ki kakato ya palasi. Oku hoi pua ho mauroto.Kau mau ilo ikan ikan ya, kian ikan ya cuma tolu ya. Kau tak kita itu semua kita itu di mana kau ya, apa ya, tahu dia ya, kian. Aku pergi kuat, kita tahu pergi aneh di dalam aku ni. Pergi tahap ni, ni mau tahap si kita. Aku pergi, tapi mau ia pergi ke toa, dia apa ya, kian. Aku kaya hati tahap, kita tahu pada kau yang lain dia mahu.Mahi tāpua ki katoa hai, mo ui ku mau inasi ai. Aho toko na ki te moho pua ki, o ki te tahu ai te ki o mau pahina. O mara kuke pene mari ki inasi ai, ui te o tonga o a te awa ki ki hoko na ui ko ni ki mau ki kaupata. Ki hongo na hore, o pola te ki mau, mau ui ki e kabina, ki na langa I te ai mau mo ui ki kakanto I apiaMahangat ko ya pe ngahi po kalama ya honi tumua ki tau kamata ke no ya fiona. Tau pe aamu ko e po kalama ya honi kukuite ka maapu ki a kamata anga pungpungin ki tau kamata pe ya muko. O maama po pola ko manate mao panoho ki ai. Tuku ya ke hoko ko amata iko ki e mao mo ui. O lotu ya mekore pa ya tu. Ya sisu krais ko alo ka ko mao pa mo ui. Amen.Koe pulhula lama kau tolu pungpung tolu pungpung para wepi wanoa wahebe koe fitu o nisi o kehe koea o kune tau hono alunga au hawa koe ubi koe totomo koe koto monu ia ene pānau amui tonga kape ni ia tapu ki a pio e koma kapi ni a pio ia kia hongo tolu konga
o tamai o kuna manawa he ki o kua. Ka kene ilo a me te tonu koi a te pai o kono ako. Hei koe lotu koi a kua hake he kong kongi ni. Koe otua ia te ia koi a e tau tamai koi a o ki he wani. Pea o kune o whai ki tau tolu, o kune whaaka tati, o kune whaka more more ki tau tolu. Pea o kune opi ma o pe te tau tolu i he taimi kotoa. Koe na tēla ia o e tamai, o ke tonu ke ma ui ngai tamai koe ia o e au. O ngai tamai koe ia i mawani o e au ni o kuui ki tau tolu. I ho ata pe mi ai, a ngai toonga kotoa pe o e tau tamai koe ia o i he wani. Ke hā ia i ho tau ngai api, i ho tau ngai leka whare pa whāmini. O ki kai kei tamai, wa tō taha te e ko oru ke a kaito te oru ke a ko taki i he pare. A ko i tamai, a ko me tāsi tina re rei pa lau maari i hono pāmi i te mahono pāmi. Ko a tamai o ko loti, ko a tamai o ko me whare ko lahi, a e ne whanau te mahono pāmi i, ko a tamai o ko palara o tua, a ko tamai a ko me tuko a e tā puaki, e ene whanau ke nau hoko atu ati a kononga koi a i te mōui. Ko whārea ia o e tangata pōtō i he porapola e pungpongi. Ko ia kune tauhi hono alunga hao haoa ko ui koi to tonu. Ko koto munu ia e ne whanau a muni. Tākoa, ko kunga ko atamai ia o kia mau ke matai tō i te ahoni. Ko atamai o kune tauhi hono alunga. Ana he mea te kōpia kune whakahoko i he mo ui. Te hao haoa, te uhi koi totonu. Te uhi koi eiki, te uhi koi lelei. O kua tonu ki ai, ai tauhi ai tamai i he ponogama. Te au talamai he porapola gongi. O peke monu ia te ai tamai koi a. Ka koi koto monu ia. Koi monu ia o kurahi. A mui ni ene whanau. Pero mō mea dede a rawe i ka paire rei a ka mai i tono ngā ngā o ki e ki a e tāmi. Ka paire ka mai a mea ku kōwi mai ka i te unga i tono ngā ngā o ku mā a e tāmi i he pono ngā. Pero tāla kua kola e mōmu ni tō koto mono ia a e tāmi i tono whānau ko ia ha taha o ku ne tauhi eno alunga hao haoa ko i koe totono. Pea i he pongpongin ke tala monu ia ki ngai tamai ko ia o i pongpongin. Pea moi koe tawangi ki o tō māki sui ke ne toko mia ki tau tōru. Mahalo e kua kato mia ae. Ko he tōnga koe tamai ko ui ki tau tōru ki ari e kono ngāra. Tau tuu pongpongia ae pānau la moi pānui o uai ki i he pongpongin. I pai ana kua mālo ia ma teite ia me kokon. Ma mea oka ve mai tamai i le aoni. Te haunga ia te tina o tau koe mao ai tamai koe ia koe tamai o kuofa. Te tamai o kutui o kua, te tamai o kune tokanga tina mo tauhi o no whaami. Te o kutui koe tamai rere ia, a kuhinga te ai ai aho koe ni. Te o teinga te ai ai aho ni koe pai hana whaamana tu. Kua tamai o kuofa o tua. O kune ofa te kutone te moi mooni. O kua tonu a ene pono ngāta ngoro hala ki o tua. Ea ke ahon, o tau koe kua kua i ni kua maaro ki o tua, e ea koe ngai tamai te kape. O tau mana tua i ahon, o nau puri atu ke o nau kei maa ua mou i e roo tonga, e o nau kei pono ngā ai hala kua tam, tonga kua tamai i e mou i, e o nau amana ki te ai i e kaha o. O ku tau hu tia ki o tua ma whapeta i ki ngai tamai te kua ki koe ulu ia o whamiri. O ku malu o hono whamiri ia te ia. He me toko naki ki a vikai kene sio kita ki a te ia i ene mo ui. Ka kune o whai a hono wai ki te a mo ene whanau te a mo hono whamiri. Tai tau tau te kito ki ene o whai ai o tua. Tau mana tua ngai tamai te toa te koe ahon. Ngai kui tangata katoa pere koe ahon. Ngai tamai i he pono. Ngai tōnga pa tamai katoa pere koe aho koe ni. O nau tuu i he kai mo oni te wai paito tono.
Tôi là cô nào mà phạm đi. Tôi đầu mà là cô học tốt. Ngày ta mai của tòa tư, cô nào bố à. Nhà tổ ngờ cũng phải ngã ta, nhà lại là một quyền. Tổ ngờ cô yếu bất thầm mạng ở phía ấy, nhà rõ tổng anh. Lê cao mà là cô học tiếng hát tôi, cô mô ra tôi. Ai nào ngày ta mai, tôi cố đi à ngày ta mai. Thì ngày là tôi phải phạm đi, nhà phòng của mình. Cảm ơn ngài cảm ơn ông cụ nào kế hoạch thì theo cổ của ngài cảm ơn thì cả ông cảm ơn buổi nghỉ ông cụ nào kế của ngài mà mai cảm ơn ngài tên là ta ở mẫu ý ở cổ ý ông cụ mà nói tôi mai là cái đạo tổ của ông cụ ở tòa ông cụ kế ra ông mai kế thì ngài cũng là cái tòa kia ông cụ dạy thì áo của ông nhau ngộ ai tôi nó nấu cái mặt cha là chi ở cái cây ốc cái mày ai ốc và ai ốc qua cái phải trả cái chi mà ai mày tu mà trả mày cái tội gì ông cao dạy như thế nào cái cái cô được bây giờ như ai của mình là tu sa ba cái mày cái mày như ai đi đi ngay cái mày cái tội gì cái đầu hốc của cái ngày cái mày cái tội cái tắc cái tội mày ta bị bị ác gì ai ốc qua Aki ai mỗi và cái tổ phía đó. Aki ai tui. Với tao ngay ghé. Ông bảo ý ngạo phía tôi ra. Để có phá để tôi ra ôi phá đi. Cái quả ý đây tôi ra. Em hãy tâm mây. Ý đến ngay. Aki sẽ mấy ngay. Có tổ phá để tôi phá đi. Ông bảo ý ngay ra. Để có đồng hồ. Tôi ra tôi ngay. Ta sư tiên là gây. Ông tục của ý tâm mây. Ya mai lo papa le ke to pi o pa mi ya boya nga o ta o lo nga i mo i kre to nga ta si ti nga ko to pi o ta o ka ko o ku a ho nga ya ko ku a nga de ngo ko ta i la ko ti ta o pi ta o ma ka ma o mi a ha mi ku ma o i nga o na i ko to mi a ta o ko mo nga i le a ko ya o ta o nga o ya ki i ko no nga ka pa ma na tu mai ke ta o ko Tôi tạo ý ấy, tôi mong ấy lẽ, anh cao phải, để nói ngài ta chỉ biết nào, tạo cổ cổ. Cổ cổ áo ngọt, tạo cổ hôn ngài à. Vì cổ nó là ông cao phải, để mong ngài phá mì, ông tạo cổ cao kìa. Tôi ơi, bông bông, tôi nói biết, tôi hốc cổ cổ ngài ta mây, ông tạo cổ cổ cổ tạo áo lúc à. Thì hào hào á, tôi đủ hì, tôi có tôn, tôi lại, tôi có hì, tôi nên mò đi. Tôi ta mây, bông bông, tôi hốc cổ ấy tạo. Và tôn được cái tàu mẫu như cái tôn được cái ai ở tòa thì họ qua có tổng mạng hữu ý thì tàu phá nào thì ám mùi à tàu như là tòa mạng pháp đi thì người ta bởi kinh này thì tàu tôn thì ai có phô là của tàu phá nào thì ai đi phòng phòng đi và ta hay là tàu ta là một người thì tiền ai ta mai cho tòa thì ai áo tàu là người tàu mạng hóa sao bà thì ta mai ở cuộc phân được cái gì mà có lợi gì à cái cái ý của mày là tha quá thì cả mặt cái đồng tôi thì họ coi tôi thì ai phải không của nó nga hạ tâm mày như thế mẫu gì ở cái cầu này thì đâu rồi cái tôi mặt mắt thì mà có mà lo có thấy thì không có nhìn khô là cũng như không mà nói tôi mày cái thứ mà tôi họ chủ ngập vào tâm mày họ mạo vậy thì à mạo vậy ông phải lo ngại vậy hạ tâm mày thì màu tao khi họ màu ba lùng à thì hào hào à tôi đi về còn mỗi mỗi cái tôn ai ác rồi thì còn có tôn mà món nụ ý ấy à thì ba nào à mùi và cái ý thì bảo là tôi lại cho mọi người cái tôn như vậy thì bỏ qua là thì có lẽ ý ác thì mỗi nhà này tao mày cũng tốt thế thì ngay là có pha thì có màu ý ấy mấy cái thì màu có lẽ ý ấy cái này tôi như thế ác rồi à thì ngay cả mày thì ngay là có pha thì có tốt thế Koi ta mai rei ta pi ya mai pha mi di. Koi ngai yu su pa ni ki rei ta pi ya ta mai ngai wai si. Ya koi mau lo tu e ki ki hoko na ta mai koi ya. Ni ro to ngai ni ok nao mo no i ya. I ngai po pato ni ya ok nao pato hoko. E nao tau hi e nao tu ya ki ki ya ki ono. Ni ro koi nao mo ui ya ngai ta mai ki pa mo no i ya ya. Ki pa mi di ta mai pa nao amon. Thì là nào về đây cho phụ học của những đồ thông
เราพอมาแล้วเป็นไงกุ้งอ่ะพอทำไมตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่พอมาในตัวน้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันตุ๊กตาใหญ่ก็ตัวที่น้ำมันต
ma ia pai e pae pa ma po pe pa ra ia ko ta mai le mai le pa pa le ka mai ai api ko ka i po mai ta pa pi ma mo no ia o ta pi ki na ati ki na ka mai ko ko pe e o po ko ma pa to ia ma i ko u ki na to ki ai e pa ra ko i mo u te mo no ka ma e ge pi pai ko mo i ta mai ki o api o ko to ma ta mai o pi le wa ni o ko ko wa tu a e me si to ma ne a ro pa o ki kai ki lau e mau hia ta me mau to no no ta wo pe mai ho o pa ta mo me si mo ke le si e te mau to me mai to ma ko pa pe o mau ia i e mau i e se ala ki ta ma ve ve le mai to no no ta mo lava me a i e mau i o mau ko pe ta i mo ho a ro ta te le si a fiona pai ka pe kina ko toa ki mau to pa ta mo mai ka mai ko pe o ia honi ko te te mau ki pa ka ngo mo o ta ho ko pa ta to a ki o a pio o lo to ko ia ko ki mau to na me amai i re ki o pe mo lo pe i pon ku ni ki pa ta pa ki ta pe kina ko toa pe a na o te mau pa ko ia o ni ma na to a ki ta ko le pele ka pa ma ta la bo mo ki le mo pe ki mau pa na o no pa ya ki mau to na pa ya ta i pa si mo i a pi ka ma pa le ma ki a la to to ku pa ma ki pa to mo i o mana ia te kina utou i e kona mā. Nā mana tua ai ngahi matongi au e ahon, nā utou kunau koko nā ngahi aho, pāre i e ahapo e ni, mo i kēni pai tāo ki kēna mai te hei lamina. E nā mana tua pote e. Ai nā utou kunau i ahapo kura nā te praua i e māma e ahion, nā mana tua e toki tua me ngā tāmiri ki a ia e tēngia, e mā vai te poi okoanga e noko o taimi. E po pe maroto atu, e nai tōnga marama ko tō pe, e te pāko pe me ai ko tō ko rā. Tō kua te e te hoko ia, e tā ko api ki e mau mo oi. Tō honi mai e ki tau pe āmo koe, e tō kā mai ahoni, tā pe kina mai a ngā oi, te rang lang i e te ho api o. Tō kia me kore pai atu, e si sukurai tō alo.